Dobro vam jutro, dragi slušalci Radio Berana. Počeo je još jedan radni dan i novi ponedeljak, 11. maj. Želimo vam prijatno jutro i dobro raspoloženje uz naš jutarnji program koji će trajati do 10 sati i 30 minuta. Kao i svakog jutra, druženje započinjemo vremenskom prognozom, zatim slijede servisne informacije, vijesti iz Berana, Crne Gore i svijeta, zanimljivosti iz različitih oblasti, aktualne teme i naravno dobra muzika koja će vam pomoći da lakše započnete prvi radni dan u sedmici. Za vaše dobro raspoloženje i pravovremenu informisanost ovog za mnoge stresnog ponedeljka zaduženi su tonski realizator Boško Vulević i novinarka Aleksandra Vešović. Slijede servisne informacije. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 13, najviša dnevna 20 stepeni. Ukoliko danas putujete, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati Kaludra, Babino, Dragosava, Goražde, Zagrađe, Crpna stanica Goražde, a od 9 do 17 sati Užegradsko jezgro, dijelovi ulica Miljana Tomičića, 13. jula, Dušana Vujoševića i Svetog Save, ulica Dragiše Radevića, Gornji Talum, dio sela Beranselo, gimnazija, kliničko-bolnički centar Berane i benzinska stanica Eko, novo naselje, fudbalski stadion, sportska sala, ulice Čukarička, Gornoseljska, Jovana Cvića i dio ulice 29. novembar i Teramske ulice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

0: Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9 sati 7 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Eurodizel koji se dominantno koristi u Crnoj Gori bi od sutra mogao biti jeftiniji za 9 centi, iznio je projekcije ekonomski analitičar Davor Dokić imajući u vidu stanje na berzama. Prema posljednjem obračunu od ponedjeljka cijena dizela je 1,71 euro, što je za 3 centa više nego sedmicu ranije, dok su Euro Super 98 i 95 tada poskupjeli za po 4 centa i koštaju 1,65 i 1,61 euro. Bez smanjenja akciza na gorivo ove cijene bile bi visočije za 17 centi. Dokić je ukazao da je to znak da se situacija na Bliskom istoku smiruje, te da bi građani Crne Gore od iduće sedmice mogli plaćati nižu cijenu za dizel ukoliko vlada posljednju odluku o akcizama od 28. aprila ne promijeni. Službenici uprave policije u saradnji sa kolegama iz Europola danas će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja na području Berane. Kako je saopšteno, cilj akcije je unapređenje bezbjednosti saobraćaja kroz intenzivnije kontrole na putevima sa posebnim fokusom na poštovanje ograničenja brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, tehničku ispravnost vozila kao i korišćenje sigurnosnog pojasa i poštovanje drugih saobraćajnih propisa. Iz policije su apelovali na vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i oprezu saobraćaju kako bi se smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda i povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Akcija se realizuje u okviru međunarodne saradnje usmjerene na jačanje bezbjednosti na putevima i prevenciju saobraćajnih prekršaja.
1: Napravite najbolji izbor. Radio
2: Berane. Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
7: Berane, grad koji volim.
8: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: 9:20, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi dnevni horoskop za ponedjeljak 11. maj. Ovan, u ljubavi očekuje vas više strasti i direktnih razgovora. Slobodni ovnovi mogu upoznati osobu koja ih odmah privuče, dok zauzeti treba da izbjegavaju tvrdoglavost. Posao, dobra nedelja za nove ideje i pokretanje planova. Neko iz okruženja može vam ponuditi zanimljivu saradnju. Zdravlje, više odmora i manje stresa će vam prijati. Obratite pažnju na umor. Bik, u ljubavi emocije postaju stabilnije. Partner će tražiti više pažnje i nježnosti. Slobodni bikovi mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Posao, financijska situacija ide na bolje, ali izbjegavajte impulsivne troškove. Zdravlje, moguća napetost u vratu i leđima, više kretanja bi pomoglo. Blizanci, što se tiče ljubavi, flert i nova poznanstva su naglašeni, komunikacija će biti vaš glavni adut. Posao biće dosta obaveza, ali i prilika da pokažete kreativnost. Zdravlje, pazite na iscrpljenost i neredovan san. Rak, u ljubavi emotivna stabilnost dolazi kroz iskrene razgovore. Partner može pokazati veću podršku nego ranije. Posao, fokusirajte se na ono što je prioritet i ne preuzimajte tuđe obaveze. Zdravlje, potrebno vam je više odmora i vremena za sebe. Lav, kada je ljubav u pitanju, privlačite pažnju gdje god se pojavite. Slobodni lavovi imaju šansu za zanimljivo poznanstvo. Posao, vaš trud će biti primijećen, moguće napredak ili pohvala od nadređenih. Zdravlje, energija je dobra, ali ne pretjerujte s obavezama. Devica, u ljubavi previše analizirate emocije, pokušajte da budete spontaniji. Posao, organizacija vam donosi uspjeh, dobar period za rješavanje administracije i planiranje. Zdravlje, obratite pažnju na ishranu i unos vitamina. Vaga, kada je ljubav u pitanju, harmonija i romantika su naglašeni, partner će željeti više zajedničkog vremena. Posao, mogući su novi kontakti koji kasnije donose korist. Zdravlje, više fizičke aktivnosti će vam popraviti raspoloženje. Škorpija, u ljubavi strasti rastu, ali i ljubomora. Važno je da ne donosite zaključke bez razgovora. Posao, dobra intuicija pomoći će vam da prepoznate pravu priliku. Zdravlje, povedite računa o stresu i nervozi. Strelac, u ljubavi avantura i nova iskustva obilježavaju period. Slobodni strelčevi mogu upoznati osobu na putu ili preko društva. Posao, moguća promjena plana koja će se pokazati korisnom. Zdravlje, potrebno je više fizičke aktivnosti. Jarac, u ljubavi partner očekuje više otvorenosti, slobodni jarčevi privlače ozbiljne osobe. Posao, stabilnost i disciplina donose rezultate, financije se postepeno popravljaju. Zdravlje, ne zanemarujte odmor i kvalitetan san. Vodolija, kada je ljubav u pitanju, neočekivani susreti i zanimljiva komunikacija mogu vam promijeniti raspoloženje. Posao, kreativne ideje će biti primijećene, dobar trenutak za nove projekte. Zdravlje, povedite računa o nervnoj napetosti. Ribe, kada je ljubav u pitanju, intuicija vam pomaže da prepoznate iskrene emocije, lijep period za romantiku. Posao, polako dolazi priznanje za trud koji ulažete već duže vrijeme. Zdravlje, potrebno vam je više odmora i opuštanja pored vode ili u prirodi.

svoj će ne dilem. Ulična svjetla nagla gljede, a u mraku sam miris kose njen, lebdi svud oko mene. Da ću svoj ravnodušno sjedne.

Je jutarnji program na talasima Radio Berana, 10 sati i 10 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Slijede informacije iz kulture. Učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnim muzičkim takmičenjima i festivalima u Srbiji. Na međunarodnom takmičenju Muzički otisak u Vrnjačkoj Banji učenik 4. razreda Rija Nadrović osvojio je prvu nagradu sa 95 bodova u disciplini klavir u klasi profesorice Jovane Lutovac. Uspješan nastup imale su i učenice škole na festivalu Isidor Bajić raspevane strune održanom u gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu, gdje su učenice iz klase profesorice Dragane Popović ostvarile izvanredne rezultate. Emina Agović, učenica 3. razreda, osvojila je prvu nagradu sa 96 bodova. Ksenija Vukićević, također učenica 3. razreda, osvojila je prvu nagradu sa 95,67 bodova, dok je Irina Milovanović, učenica 4. razreda, nagrađena prvom nagradom sa 95 bodova. Ovi uspjesi još jednom potvrđuju kvalitet rada škole, talenat učenika i posvećenost njihovih profesora. Animirani sinhronizovani film Heidi i mali ris bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 14. maja u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici. Javna ustanova Centra za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja u prostorijama Centra za kulturu ili na telefon 068676613. Radionica će se održati 28. i 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen.

Dragi slušalci, sportskom informacijom završavamo jutarnje druženje. Naime, futboleri Berana su na svom terenu u 33. kolu Meridian Bet druge Crnogorske futbolske lige slavili pobjedu protiv Koma u utakmici punoj preokreta i golova. Beranci su poveli golom Danila Dašića da bi uslijedila tri gola Koma, dva Marka Pejovića i jedan Luke Mihaljevića, koji je promašio i penal. Međutim, u nastavku je uslijedio totalni preokret, a meč je završen sa čak 7 pogodaka. Za domaće su pogađali Stefan Čobeljić, koji je bio dvostruki strijelac, i Đorđe Magdelinić. Tri kola prije kraja Meridian Bet druge Crnogorske fudbalske lige, ekipa fudbalskog kluba Otrant Olimpik gotovo da je osigurala povratak u viši rang, jer Ulcinjani sada imaju 6 bodova više od drugoplasiranog Grblja. Otrant je na Velikoj plaži bio bolji od ekipe Podgorice rezultatom 1-0, presudio je Valentin Rudović u 17. minutu. U derbiju kola viđena je pobjeda bodova. U Radenovićima su Grbalj i Iskra odigrali 2-2, Krstović i Čađenović bili su strijalci za Grbalj, dok su za Iskru pogađali Četković i Šćepanović. Fudbalski klub Lovćen je izašao iz zone baraža pobjedom nad Rudarom u Pljevljima rezultatom 1-2. Za domaće pogodio Jovanović, dok su strijalci za Lovćen bili Pavićević i Globarević. Internacional i dalje ima teoretsku šansu da izbjegne posljednje mjesto, pošto je u derbiju Začelje u Nikšiću bio bolje odigala rezultatom 3:1. Feratović je bio dvostruki strijalac za podgoričku ekipu, dok je jedan gol postigao Đurišić. Počasni pogodak zaigrao dao je Vujović. Poštovani slušalci, bilo nam je zadovoljstvo što smo prethodna 2,5 sata proveli uz vas u jutarnjem programu Radio Berana. Ostanite i dalje uz talase vašeg radija, jer vas u nastavku očekuju naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti, Dogodilo se na današnji dan. Prijatan ostatak dana žele vam iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešević. All right.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 11. maj. U dnevnim novinama dan pročitajte: nezavisnost pravosuđa na udaru neprimjerenih političkih uticaja, pravda strada kad političari sude sudijama i tužiocima. Veoma se neprijatno osjećam jer moram biti profesionalno uzdržan kada kritike sudskih odluka dolaze od onih nosilaca javnih funkcija koji nisu pravnici ili onih koji to čak i jesu, ali te njihove izjave izazivaju sumnju ne samo u kvalitet njihovog pravnog znanja, već i obrazovanja, ocijenio je Rade Ćetković. Vlada sačekala početak sezone pa tek onda usvojila program podsticajnih mjera u turizmu za unapređenje ponude 1,35 miliona eura. Bivši poslanik Maksim Vučinić smatra da je otvoreno pitanje da li će novi zakon o oružju smanjiti broj krivičnih djela, ne praviti statistiku oduzetim čobanskim tandžarama. U danu pročitajte: autobuski prevoznici prihvatili poziv za protest ministarstvu i isporučili svoje zahtjeve. Prije povlačenja ručne čekaju razgovor sa novim ministrom. Bjelopolje je određeno da bude regionalni centar za reciklažu i upravljanje otpadom. U Zatonu planirana gradnja deponije za opštine sa sjevera. Dan vam donosi: na Primorju zabilježeno nekoliko ulova, srebrno pruge napuhače, nadležni pozivaju na oprez, otrovna riba i u crnogorskim vodama. Prema nacrtu izvještaja Evropske komisije, uticaju proširenja, prijem novih članica je glavni prioritet Evropske unije, Crna Gora jedina ka korak do članstva.

0: U vijestima pročitajte, čaršija spekuliše, nadležni ćute, Kninđa u Pljevljima, moguće i 21. maja. Specijalni tužioci čitali prepisku između poslanika DPS-a Ivana Vukovića i Aleksandra Mijajlovića, teretana Asfalt i bitange Četničke. Bivši gradonačelnik Podgorice sa optuženim šefom Grand Klana dogovarao da komunalna policija ne gasi muziku u hotelu Podgorica, kako da na portalu CDM prosipaju gona Četnička kada je dobro da BMX nešto sponzoriše, a tražio fitness pravu i javljao ko je od vlasnika lokala Četnik. Vijesti vam donose šef poslaničkog kluba Evropskog saveza Boris Mugoša za vijesti da proširimo savez pa ćemo birati lidera. Razgovaramo s drugim političkim organizacijama, nepartijskim udruženjima i pojedincima kako bi oni postali dio platforme. Vijesti vam donose za gotovo 4% smanjen broj gostiju i noćenja u prvom kvartalu u odnosu na 2025. Turaka upola manje nakon incidenata širom države. U vijestima pročitajte, Upravni sud poništio odluku MUP-a kojom je obilježen azil državljanina Bjelorusije. Trans osoba čeka novi postupak. Dodatnim vještačenjem potvrđeno da materija iz depoa Bjelopoljskog suda nije opojna droga, nakon godinu utvrdili da kokaina nema.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi pročitajte, direktor Regionalne akademije za razvoj demokratije kaže da je pobjeda Evropske Crne Gore najsnažniji udarac autokratiji u Beogradu. Božović, ulazak Crne Gore u Evropsku uniju bit će kraj Vučićeve vladavine u Srbiji. Vučić je svjestan da mu je za opstanak na vlasti potrebno da region drži kao crnu rupu i bure baruta, kako bi sebe lažno predstavljao Zapadu kao jedinog vatrogasca i garanta stabilnosti. Pobjeda vam donosi iz Međunarodnog monetarnog fonda ukazali da bi se svijet mogao suočiti sa ozbiljnom krizom ukoliko bi se rat na Bliskom istoku nastavio i naredne godine. Dokić, naša država ima ograničene mehanizme za zaštitu u slučaju loših scenarija MMF-a. MMF-ov referentni scenario podrazumijeva kratkotrajan sukob i njime se predviđalo blago usporavanje rasta globalne ekonomije na 3,1% i minimalan rast cijena na 4,4%. Protojere i Stavrofor, dr. Velibor Džomić godinama gradi poziciju jedne od najuticajnijih figura unutar Srpske pravoslavne crkve na relaciji Beograd-Podgorica. Operativac između crkve i politike. Kritičari smatraju da danas predstavlja jednu od ključnih spona između crkvenog aparata i političkog vrha Srbije, posebno u procesima koji se odnose na kontrolu narativa unutar SPC-a i uticaj na crkvene strukture u Crnoj Gori. Pobjedi i pročitajte, aktualno 7 peticija građana na sajtu parlamenta. Najviše potpisa ima ona kojom se traži da majke djece sa posebnim potrebama do kraja života primaju nadoknade na spisku želja, doživotne plate, bespovratni krediti, referendum o državnim simbolima. Ustavni sud Crne Gore privremeno obustavio ekstradiciju državljanina Sjedinjenih Američkih Država kako bi sudovi ispitali da li mu prijeti opasnost od smrtne kazne, može li vol biti izručen na osnovu ugovora sa Kraljevinom Srbijom iz 1901. godine. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 11. maj.
1: Pregled štampe.
2: napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi

0: motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri.

0: ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 11. maj. U dnevnim novinama dan pročitajte: nezavisnost pravosuđa na udaru neprimjerenih političkih uticaja, pravda strada kad političari sude sudijama i tužiocima. Veoma se neprijatno osjećam jer moram biti profesionalno uzdržan kada kritike sudskih odluka dolaze od onih nosilaca javnih funkcija koji nisu pravnici ili onih koji to čak i jesu, ali te njihove izjave izazivaju sumnju ne samo u kvalitet njihovog pravnog znanja, već i obrazovanja, ocijenio je Rade Četković. Vlada sačekala početak sezone pa tek onda usvojila program podsticajnih mjera u turizmu za unapređenje ponude 1,35 miliona eura. Bivši poslanik Maksim Vučinić smatra da je otvoreno pitanje da li će novi zakon o oružju smanjiti broj krivičnih djela, ne praviti statistiku oduzetim čobanskim tandžarama. U danu pročitajte: autobuski prevoznici prihvatili poziv za protest ministarstvu i isporučili svoje zahtjeve. Prije povlačenja ručne čekaju razgovor sa novim ministrom. Bijelopolje je određeno da bude regionalni centar za reciklažu i upravljanje otpadom. U Zatonu planirana gradnja deponije za opštine sa sjevera. Dan vam donosi: na Primorju zabilježeno nekoliko ulova, srebrno pruge na puhače, nadležni pozivaju na oprez, otrovna riba i u crnogorskim vodama. Prema nacrtu izvještaja Evropske komisije, uticaju proširenja, prijem novih članica je glavni prioritet Evropske unije, Crna Gora jedina ka korak do članstva.

0: U vijestima pročitajte, čaršija spekuliše, nadležni ćute, Kninđa u Pljevljima moguće i 21. maja. Specijalni tužioci čitali prepisku između poslanika DPS-a Ivana Vukovića i Aleksandra Mijajlovića, teretana Asfalt i bitange Četničke. Bivši gradonačelnik Podgorice sa optuženim šefom Grand Klana dogovarao da komunalna policija ne gasi muziku u hotelu Podgorica, kako da na portalu CDM prosipaju gona Četnička kada je dobro da Bemax nešto sponzoriše, a tražio fitness pravu i javljao ko je od vlasnika lokala Četnik. Vijesti vam donose šef poslaničkog kluba Evropskog saveza Boris Mugoša za vijesti da proširimo savez pa ćemo birati lidera. Razgovaramo s drugim političkim organizacijama, nepartijskim udruženjima i pojedincima kako bi oni postali dio platforme. Vijesti vam donose za gotovo 4% smanjen broj gostiju i noćenja u prvom kvartalu u odnosu na 2025. Turaka upola manje nakon incidenata širom države. U vijestima pročitajte, Upravni sud poništio odluku MUP-a kojom je obilježen azil državljanina Bjelorusije. Trans osoba čeka novi postupak. Dodatnim vještačenjem potvrđeno da materija iz depoa Bjelopoljskog suda nije opojna droga, nakon godinu utvrdili da kokaina nema.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi pročitajte, direktor Regionalne akademije za razvoj demokratije kaže da je pobjeda Evropske Crne Gore najsnažniji udarac autokratiji u Beogradu. Božović, ulazak Crne Gore u Evropsku uniju biće kraj Vučićeve vladavine u Srbiji. Vučić je svjestan da mu je za opstanak na vlasti potrebno da region drži kao crnu rupu i bure baruta, kako bi sebe lažno predstavljao Zapadu kao jedinog vatrogasca i garanta stabilnosti. Pobjeda vam donosi iz Međunarodnog monetarnog fonda ukazali da bi se svijet mogao suočiti sa ozbiljnom krizom ukoliko bi se rat na Bliskom istoku nastavio i naredne godine. Dokić, naša država ima ograničene mehanizme za zaštitu u slučaju loših scenarija MMF-a. MMF-ov referentni scenario podrazumijeva kratkotrajni sukob i njime se predviđalo blago usporavanje rasta globalne ekonomije na 3,1% i minimalan rast cijena na 4,4%. Protojere i Stavrofor, dr. Velibor Džomić godinama gradi poziciju jedne od najuticajnijih figura unutar Srpske pravoslavne crkve na relaciji Beograd-Podgorica. Operativac između crkve i politike. Kritičari smatraju da danas predstavlja jednu od ključnih spona između crkvenog aparata i političkog vrha Srbije, posebno u procesima koji se odnose na kontrolu narativa unutar SPC-a i uticaj na crkvene strukture u Crnoj Gori. U pobjedi pročitajte, aktualno 7 peticija građana na sajtu parlamenta. Najviše potpisa ima ona kojom se traži da majke djece sa posebnim potrebama do kraja života primaju nadoknade na spisku želja, doživotne plate, bespovratni krediti, referendum o državnim simbolima. Ustavni sud Crne Gore privremeno obustavio ekstradiciju državljanina Sjedinjenih Američkih Država kako bi sudovi ispitali da li mu prijeti opasnost od smrtne kazne, može li vol biti izručen na osnovu ugovora sa Kraljevinom Srbijom iz 1901. godine. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 11. maj.
1: Pregled štampe.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada ulazimo u svijet opere i strasti. Slušamo Habaneru iz opere Carmen Georges Bizet. Opera Carmen premijerno je izvedena 1875. godine u Parizu i u početku nije doživjela veliki uspjeh. Publika tog vremena nije bila spremna za realističan prikaz likova i dramatične teme koje nisu idealizovane. Lik Carmen predstavlja ženu koja odbija društvena pravila i živi po sopstvenoj slobodi i strasti. U tom smislu ona je bila vrlo moderna i čak provokativna za 19. vijek. Habanera je arija koja savršeno oslikava njen karakter. Ritam je zavodljiv, melodija kružna i neuhvatljiva, baš kao i sama Carmen. Nakon Bizetove smrti, opera je postala jedno od najizvođenijih dijela u istoriji opere. Slušamo Habaneru.

pa da tražiš neko lice u djeliću ogledala, u prazninu neku davu, sjetno si se zagledao.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.busticketfor.me i na autobusnim stanicama.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da

0: sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu, prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
6: Napravite najbolji izbor.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada ulazimo u svijet opere i strasti. Slušamo Habaneru iz opere Carmen Georges Bizet. Opera Carmen premijerno je izvedena 1875. godine u Parizu i u početku nije doživjela veliki uspjeh. Publika tog vremena nije bila spremna za realističan prikaz likova i dramatične teme koje nisu idealizovane. Lik Carmen predstavlja ženu koja odbija društvena pravila i živi po sopstvenoj slobodi i strasti. U tom smislu ona je bila vrlo moderna i čak provokativna za 19. vijek. Habanera je arija koja savršeno oslikava njen karakter. Ritam je zavodljiv, melodija kružna i neuhvatljiva, baš kao i sama Carmen. Nakon Bizetove smrti, opera je postala jedno od najizvođenijih dijela u istoriji opere. Slušamo Habaneru.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Napravite Berane. Najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
0: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada ulazimo u svijet opere i strasti. Slušamo Habaneru iz opere Carmen Georges Bizet. Opera Carmen premijerno je izvedena 1875. godine u Parizu i u početku nije doživjela veliki uspjeh. Publika tog vremena nije bila spremna za realističan prikaz likova i dramatične teme koje nisu idealizovane. Lik Carmen predstavlja ženu koja odbija društvena pravila i živi po sopstvenoj slobode i strasti. U tom smislu ona je bila vrlo moderna i čak provokativna za 19. vijek. Habanera je arija koja savršeno oslikava njen karakter. Ritam je zavodljiv, melodija kružna i neuhvatljiva, baš kao i sama Carmen. Nakon Bizetove smrti, opera je postala jedno od najizvođenijih dijela u istoriji opere. Slušamo Habaneru.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Francuska klasična muzika kroz istoriju pokazuje jednu jasnu osobinu, stalnu težnju ka inovaciji. Ako bismo pokušali sažeti doprinos umjetnika čije smo kompozicije danas slušali, mogli bismo reći da su oni muzici dali slobodu. Slobodu da ne bude samo forma, nego i osjećaj, prostor i slika. Hvala vam što ste danas bili uz nas, a današnju emisiju Minuti za klasiku realizovali su iz tonske režije Vujica Jokić i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite na talasima Radija Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
6: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
1: Napravite najbolji izbor. Radio.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada ulazimo u svijet opere i strasti. Slušamo Habaneru iz opere Carmen Georges Bizet. Opera Carmen premijerno je izvedena 1875. godine u Parizu i u početku nije doživjela veliki uspjeh. Publika tog vremena nije bila spremna za realističan prikaz likova i dramatične teme koje nisu idealizovane. Lik Carmen predstavlja ženu koja odbija društvena pravila i živi po sopstvenoj slobodi i strasti. U tom smislu ona je bila vrlo moderna i čak provokativna za 19. vijek. Habanera je arija koja savršeno oslikava njen karakter. Ritam je zavodljiv, melodija kružna i neuhvatljiva, baš kao i sama Carmen. Nakon Bizetove smrti, opera je postala jedno od najizvođenijih dijela u istoriji opere. Slušamo Habaneru.